0: ne, lykka til kvölds. Nekrir voru sannførder av tui, som sagt ver, men sommer tro ikkje. Ter foru så fra honom, og samter søyna mittlun, etter at Paulus hei sagt dette ene år. Ratt tala i heila i anten vi Jesajas og profetet til fedrar tykkar at han sier. Fær til hetta folk og si. Vi høyrande i øyron skulle tid høyra og tog ønske fæta, og vi suttjande i eion skulle tid suttja og tog ønske skilja. To hjarta og i hesson falsk herst. Vi øyronon høyra tei tungliga, og eiene heva tei leti attur fyrir at tei skulle ikkje suttja vi eionon. Høyra vi øyronon, skilja vi hjartanon, og venda vi så eg kunde grøtt tei. Tui skulle tid vita, at henda frelsa gods sendt hedningunon. Tar færa eisne at høyra. Ta i han hette hei sagt for å gjøre denne resta, og tar tratt og ekvelige kvar vi anna. Fullt 2 år vær han nu i lei og herbergesøgnen. Øtlun og i til hans herra komo tok han imote. Og han prætika i rujtje gods og lærte om herran Jesus vi øtlun dirve og hindraver.
1: Vi tar då herra Jakobsen, leser ur Apostlasøgnen.

Av flåene med halte herrens hender, så hørte vi til trutje systrene Anna Sofia, Market og Linda, og til sjunke med halte herrens hender. Jeg ser her Solmer, han er skriver av Erling Tobiasen under 1932, og til Godmund Brun og Hever Tøytan. Vi færre til en som eiter Bjørn Aslaksen, og til er sangren «Din nåde er stor».